0: بخوشه روش رحدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنقل
1: يا عرفان وحياة عبوي حتمونا اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحيات عبوي حلفون طريقت برسوم شلخاء أحسيه وطلو أحمد عوت وحيات عبوي يوم يا مدين
0: منشو مكرا
2: انت ما أخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوديا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسي لك انت الهي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما بلبل شم بصل وحياة عبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياعي في الحجاج
0: حجاج
2: انا ممكن وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيشتك
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مثلي بابايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول
0: يا
2: قولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم احد خير احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا ابويا يوم يا
0: ولد اما المنشر تهدي اسي وحلفنه بندب عصبني بش المنطه بتعصي
2: يعني يعني لو عصبني
0: انت عصبني اخشاب انا رويش انت عصبني اما انت في كريزا
2: اخري لا ثماني كريزا يعني كريزا
0: تدعي لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت كان عند كريزا تخا ما هو كريزا انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر يا سلام
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على تا يلدا شلو لك تا قيمة
2: لما جي علو تا يلدا مفرحة يلدا رشعيد كمو عبياب من خعيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشر تشمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتى لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
2: ومخرسم
0: ومكلل
2: ومكلل وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان
3: ما
0: نجمع ما عين يا سويسرا اهلا سويسرا سلام عليكم زي منشور خبيز عينيان
2: ريح الفون يعني دبرت عم سويسرا يعني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذه كفتاك
0: يتخي
2: ايزي كتاهي
3: لو يشار خي
0: يشار خي يخي
3: يتجمور يترمي
2: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
3: אל תגזיר.
2: מה שנכון, נכון, כמו אביה.
3: אל תגזיר, אל תגזיר.
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עמיה. תראה, עפר.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי
3: לו. נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, חלפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז?
4: לא, לא, לא.
3: איזה עז?
4: שהעז אוכל את
3: האספסת! איזה אספסת!
2: איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת, בתי?
2: אני אמרת לו!
4: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: עם שיפודניים יממה קנתת לשוורמה
2: אלפון!
1: אשמח ומתנת
2: יא אלפון! וחי יד עבוי אלפון היום יבדי
3: אתה ראית את אלפון?
1: לא
3: אז מה אתה מתערב? وعيات ابوي حلفون ترى انت برسوم شلخا احسه اوتو لو احمد عوت وحيات ابوي يوم يا مجيد
1: منصور ما كان
3: انت ما اخبط لك ما كان انت حلفون انت
1: انا سويسا ما انت
3: انا ودي عشان تسويسا وانت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات ابوي حلفون اشلخا انت هنا مع هذا حد بزوجك اتلقوا تم على غاك جيت يمشوا عما بلبل شم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
1: طب ما كان منشور
3: عجلوا اخلي تمزرون حدا
1: تمزرون حداش
3: وحياتي راك لفني حد شاي كانيتي وطيات شنية في الحجاج
1: حجاج انا
3: محيط وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين
1: يا مزرون
3: شليل لعسبيستيت نعم طرنقلون شليل مستوفي مثلي بابايد وحمشي على شلحنوات على عرونوات ما يتلي زلول
1: جميل
3: كل أكفار شتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد ممنو وحيات أبوي حلفون تبو بو أتسي لخايت الشنايم أحد خين أحد لو ولا بيش الخير عليكم ومع فرحة صياح حياد عبويا يوم يوم
1: أما المنشرة تيدي أشي وحلفونه بنا دبعة عصباني بش المنطة بتعصيك
3: أنا يعني لو عصباني
1: أنت عصباني عشاب أنا رويش أنت عصباني أبل أنتو فيس كريزة
3: هو كريزة كما أني كريزة أنا يعني كريزة
1: تدع لك شيء دين كريزة خاك دين كريزته
3: لا أنت كمكين عند دين كريزة خا ما هو كريزة أمه وحياد أبوي حلفون اليوم يا مدين
1: منصور تقول لي مش شرفت بيت السفر
3: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بيت السفر مين شرفت
1: حلفون
3: حلفون
1: حلفون شرف بيت السفر
3: لما هو شرف
1: لما شلو رسول أعلوت تايل دشلو لك تاقيمة
3: لما شي أعلوت تايل دا مفرحة يلدى رشعيد كمو عبياب مخو عيرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
3: حتى ما تعوز لي حيطان شبار بسرعة مين شبر حلفون
1: حلفون
3: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
3: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش اللي تهدين شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحيات أبويا يوم يوم هذي
1: منشور تشمع مني كشو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
3: لو بحد منه
1: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
3: ومخرسم
1: ومخرسم
3: ومكلل
1: ومكلل
3: وبولع
1: وبولع كين مش زي كلهم قرئ موتو اخو البلع
3: يعني لو ما فاهم منه
1: بكشا
3: حلفان وين وين حلفان انا حلفان
4: ما عيني
3: عيني سويسا
4: اهلا سويسا
1: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيث عينيان
3: ريح الفن هني دبرت عم سويسا هني عمرت له מה עם הילדה?
4: בסדר, היא קפצה כיתה.
1: יופי, כן, קפצה, יופי.
3: איזה כיתה הן?
4: לא, ישר חן.
1: ישר חן, יופי.
4: היא תגמור יותר מהר.
3: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
4: אל תגזיר.
3: מה זה נכון, נכון, כמו אביה.
4: אל תגזיר, אל תגזיר.
3: גם כן יפה כמו עז. כמו עמיר. תראה, ערפון.
4: כן.
3: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
4: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
1: כן, אני אמרתי.
4: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
1: יופי, יופי.
4: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
1: מגיע לך.
4: אני אין לי הורים, אתה יודע.
3: תראה, חלפון.
1: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
1: לא, לא, לא.
3: איזה עז!
1: שהעז אוכל את האספסט.
3: איזה אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שמשה.
4: על מה דיברת?
1: לא, לא, לא.
3: אני אמרתי לו?
1: כן, שום דבר.
3: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
4: איפה תלך?
3: שתבוא אצלי.